0: www.radio1.it. www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: One Radio. New song, new hit.